0: Kameleona.
1: A Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 euro.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica.
8: Buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u drugo izdanje emisije Radio Italia u devetoj sezoni. Ja sam Faruk Čaluk, a ovu emisiju realiziramo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Počeli smo naše šetnje kroz Italiju kao i prethodnih 6 godina. U ovom izdanju, između ostalog, šetamo kroz UNESCO-ve znamenitosti u Italiji, šetamo kroz talijanske univerzitete, ali i pričamo o mnogim drugim zanimljivostima koje dolaze iz Italije. U ovom izdanju slušamo samo stare dobre hitove i sve one koje donose note koje nas neupitno odnose u Italiju kakvu pamtimo od prije. Za početak idemo sa pjesmom koju je Celentano posvetio svojoj kćerki kada je napunila nekih 13 ili 14 godina. Pjesma se zove Il tempo se ne va. Sretan rođendan svima koji danas slave. Adriano Celentano i Il tempo se ne va.

Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na